Sen på det är MK asking for NRJ7B och den lahbar lyssnar kunna ett nej, man kommer att nästanna lyssnar kunna ett nej, då är Kifl artista den duska missus. Fortunatament, Elbira Hallina flättat att nej och lättin sena kapta, lika luf helikopter med helikopter i hår Joa Rio de Janeiro. Oliver 3, funkar med Robin Schulz, och ni missus.